Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Samo hitovi, Plus Radio.